kanske får nåmme folk for det. Jeg har de spillet med dem Khachi i poesialbum klart. Jeg har grannet drene slåss om det har battet og blir riten glatt. Elisabeth, alt i liv i røstet ned. Skliege frage lachen, die liegen ogen, hoed skliege strobbelhaar. Er zet paar zilverfaden in, aber zahnspang is voor. Veld nog een ander gatsch kom ik, zum grosse glück. Hin en terug! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Welt.